תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

כמה שנים.

0: FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: חג שמח,
11: חג שמח
10: באקו 99 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, ולאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, לפיד יצא נגד ההתראה שפורסמה.
16: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.
15: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה 2 דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש ללא קשר לסקירה הביטחונית שהוצגה. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח אלי הירשמן.
17: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
15: שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. מדפחת עמליה דואק.
18: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות מחיר ליטר בנזין, 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
15: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, מה שהביא לסגירתו המיידית. כתבנו לעיני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
19: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות, בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות, כמו כן הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל, כמו כן נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים, המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
15: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, אקו 99 FM, יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן בבוקר הזה, יחד איתכם, עם שעתיים של מוזיקה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: או מוזיקה מעולה, איך שתרצו. עידית אבשלום ערכה לנו הרבה מאוד דברים מצוינים, פותחים עם מובי, אני עידו כהן, אז נעדכן גם מהכבישים. נספר לכם כל מיני סיפורים, נלווה אתכם איפה שלא תהיו. אז יאללה, בוקר טוב שיהיה, והאזנה טובה, יוצאים לדרך.

אואזיס. Whatever. 18 עכשיו אחרי 7, K99 FM, שוב בוקר טוב. נזכיר שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי, הם ישובו לכאן ביום ראשון. ממש בקרוב זה קורה אחרי חופשה. בינתיים מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סינגל, זאת נכון שיר מתוך אלבום החדש של ברי סחרוף שנקרא סולם האהבה. השיר הזה נקרא רוקט. ברי סחרוף ככה פתאום הפתיע והוציא את האלבום רגע לפני ראש השנה. ביקורות מהלילות, אם עדיין לא יצא לכם לשמוע, שווה ביותר. אז הנה ברי סחרוף עם רוקט.

0: Don't let me be misunderstood, the animals, K99 FM, היי, מה העניינים? 7.24, אנחנו כאן איתכם, כל הזמן, מלווים עם מוזיקה משובחת, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, כיף, כיף ככה לפתוח את הבוקר עם מוזיקה מעולה. בואו נקפוץ רגע לכבישים, נראה מה קורה שם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה, ולמתנאי המלווה ישראכרט מניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז אני מרפרש כל הזמן את העמוד של הדיווחים, וכרגע נראה שאין, כמעט בכלל. אז איזה כיף, יוצא טוב כל המועד הזה. אז כמו שתמיד אנחנו נוהגים להזכיר, סעו בזהירות, חשוב מאוד מאוד, ואנחנו נמשיך ונדווח במידה ויהיה על מה. בינתיים הפסקה קצרה, מיד אחריה עוד מוזיקה מעולה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
7: יא! עוד אחד,
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגות. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
17: חג שמח.
18: חג שמח.
17: באקו 99 FM.

0: בילי אייליש. Happier than ever, אקו 99 FM, אז שוב, ברוכים תהיו בצל סוכתנו, הסוכה המוזיקלית שלנו כאן, באקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה מעולה שתלווה אתכם כאן, אבל רגע לפני בואו נשמע מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז שוב, נחמד להסתכל על המפות של הכבישים, כי הכל נראה שם פנוי, יחסית רגוע. יחסית, יש מקומות קטנים, כן, אל תתפסו אותי ב... אז שוב, סעו בזהירות, ואנחנו נחזור למוזיקה ממש ממש עוד רגע.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות.
6: סוכות.
5: באקו 99 FM.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים עריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם.

0: למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: חג שמח.
8: חג שמח.
7: באקו 99 FM.

ג'ורג' מייקל, Father Figure, אקו 99 FM, 7 עכשיו לפני 8, אנחנו מסיימים כאן כמעט את השעה הראשונה שלנו יחד, עוד אחת עם מוזיקה מעולה, מיד אחרי החדשות, מסיימים הפרויקט של עידן רייכל עם בוי, אז בוי ובו ובו, תהיו כאן איתנו, אנחנו יוצאים עוד רגע לעוד שעה. בוי!

0: 9 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחיר של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
20: היברידיות?
21: יש.
20: סוב?
21: יש.
20: מחירים טובים?
21: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים שמעידים על תקיפה לקראת הבחירות. מתן כהנה ממפלגת ישר אמר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שהדבר עשוי להיות ניסיון של נתניהו לדחות את הבחירות מחשש שיפסיד.
23: אני לא מאמין לנתניהו נקודה, נתניהו מוכיח כבר שנים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. נתניהו הוכיח כבר בשלוש שנים האחרונות שהוא לוקח שיקולים פוליטיים גם תוך כדי מלחמה. אנחנו יודעים היטב שיש פה חלקים גדולים מבין אזרחי מדינת ישראל שחוששים מאוד שנתניהו יעשה כל טריק וכל שטיק כדי לא להפסיד בבחירות האלה, כולל אפילו דחייה של הבחירות. ולכן כשהוא אומר משהו כל כך דרמטי, מן הראוי שהוא ישתף את ראש האופוזיציה, אנחנו לא אמרנו שזה לא נכון, אמרנו בוא, אתה הרי ידוע כשקרן, בוא תסביר לנו במה מדובר.
19: פרשננו ניר דבורי מזכיר שבמערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אבל טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. וביחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, מתן כהנה מביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטתו של ראש השבק זיני.
23: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי.
19: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי שלושה מקורות שבקיאים בשיחות שנערכות בתיווך קטרי. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית עם איראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו אמש בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
0: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל. בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: כן, שעה השנייה שלנו משותפת, יוצאת ממש עכשיו לדרך, 8:04, מוזיקה מעולה, גם את השעה הזו ערכה עידית אבשלומי, אז תהיו כאן איתנו. יש לנו...
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: ממש ככה. ופותחים את השעה הזו עם slow motion replay. לאלו שהבוקר שלהם ככה מתחיל לאט לאט. אז מוזמנים להצטרף. אין כמו מוזיקה לפתוח איתה את היום. אז עד 9 אנחנו כאן יחד. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

0: הקורס, והופעה חיה כמובן עם רדיו. אז אתם מאזינים לרדיו, מקווה שאתם נהנים, כי המוזיקה באמת מצוינת. כיף להיות איתכם כאן בבוקר, לשמוע את, את המוזיקה הזו יחד איתכם. אנחנו עכשיו פונים לכבישים לראות מה קורה שם.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כן, אז מה שקורה כרגע זה שיש עומס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, גם ביציאה מאשדוד, ובגדול זה מה שקורה. אפשר לחיות עם עומסים כאלה קלים. אז עוד רגע כאן אביתר בנאי, גם טום פטי ועוד ועוד מוזיקה ביחן מעולה. אז הוא בזהירות, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: ניסן

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונט, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה אביסור, כוכבית 5508.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

0: מוניקה סקס, למרות כל החושך וכל הדברים שמורידים ומקרקעים, מסתכלים, מחפשים, כישוף נגדי, משהו שיעורר וניקח אותנו קדימה, צריכים כולנו כזה. אנחנו כאן עקו 99 FM 20 עכשיו אחרי, לפני 9.
1: דיווח תנועה.
0: בדיוק. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז ככה, יש קצת כנראה יוצאים מהבית אולי לטייל, אולי יש כמה מאוחרת, בכביש 4 יש עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש 471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה מה שקורה כרגע, סעו בזהירות, אנחנו כאן איתכם כל הזמן, ועוד רגע חוזרים עם עוד מוזיקה מעולה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד. והנה עוד אחד. יא! עוד אחד,
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל, עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
12: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
13: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
14: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
13: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב כפוף לתקנון.
23: חג שמח.
24: חג שמח.
23: באקו 99 FM.

0: LSD עם Thunder Clouds. אתם בחוץ, אם אתם בחוץ בטח יצא לכם לראות יש ענני גשם כאלה וטפטופים פה ושם. נחמד, נחמד הסתיו הזה שהגיע אלינו, גם הקרירות. אז כן, אנחנו שש עכשיו לפני תשע מסיימים כאן את השעתיים המשותפות שלנו. נגיד תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו מוזיקה מעולה, אסף נחמיאס, טכנאי השידור. עוד רגע נועם כהן כאן, תמשיך ללוות אתכם עם מוזיקה מצוינת. אני עידו כהן, נשתמע מחר בשבע בבוקר, עד אז רק טוב שיהיה.
1: מוזיקה מעולה.
0: יאללה, ביי בינתיים.

0: 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוד. רוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני לאחר שנתניהו הזהיר שיש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם לפיד לאחר השיחה הלילית, אמר לנו כאן הבוקר ב-7-9 שלא עלו בה איומים חדשים.
19: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך יטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
18: מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס הבוקר להחלטת שב"כ לא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט, והביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטה.
20: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
18: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי 3 מקורות שבקיאים בשיחות. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית באיראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל, המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירה. שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע, מדווחת עמליה דואק.
2: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
18: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
21: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
18: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.

0: סוכות, וגם יום רביעי, מסתבר. ארבע דקות עכשיו אחרי, 9 בבוקר. בוקר טוב לכם.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: תכף מסתיים לנו חול המועד. אני מקווה שזה תופס אתכם בטוב. בכל אופן, יש לנו עוד קצת. יש גם סוף שבוע. הסתיו מתקרב, פתאום טפטופים, השמיים קצת אפורים. בדרך לפה ראיתי עצי הדר, שככה הפירות שלהם מתחילים להבשיל. אז משהו משתנה, עונת המעבר בשיאה. עכשיו 5 דקות אחרי 9, ואנחנו פותחים כאן 3 שעות עד 12, עם המוזיקה המצוינת שבחרה, נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה בלר עם The Universal. שתהיה לכם האזנה טובה, כיף שאתם איתנו, ובוקר נפלא.

גידי גוב, כמעט סתיו, אקו 99 FM, 9:13 דקות. אנחנו רוצים עכשיו להשמיע שיר חדש מאלבום האחרון של בחור מאוד מאוד מוכשר בשם סטיב לייסי. זה נקרא Oh Yeah, וזה בא מה זה בטוב עם האווירה סתווית בחוץ. הטו אוזן מה שנקרא.

0: ב-71 עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, כביש החוף ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וזהו כרגע. מקווה שאתם בטוב שם בחוץ על הכבישים, סעו בזהירות, באיזי, תהיו סבלניים, אני יודעת שזה קשה, אבל אם מישהו לפניכם נוסע קצת לאט, נסו להניח שיש לו איזו סיבה טובה, סתם באיזי, אז חבל על העצבים. נגיד שדיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד כאן החלק הזה, נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב אליכם, יישארו איתנו.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סוכות.
5: סוכות.
4: באקו 99 FM.
6: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
9: יא! עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
16: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חג שמח.
8: חג שמח.
4: באקו 99 FM.

0: דיווחי התנועה בחסות אקו 99 FM.
1: סוכות,
0: סוכות
1: באקו 99 FM.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר. סוכות מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת, הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייטס. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייטס. הלב במקום הנכון.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
12: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: חג שמח.
24: חג שמח.
23: באקו 99 FM.

אריק קלפטון, עם It's Probably Me. יכול להיות ששמעתם את החדשות בחצי שעה האחרונה על חשש לאיזושהי תקרית עם מטוס שעליו יש ישראלים, אז כרגע נעדכן שהמטוס יצר קשר עם רשויות בסעודיה וצפוי לנחות שם בדקות הקרובות, ושככל הנראה לא מדובר באירוע ביטחוני. אנחנו נקווה שכל האירוע הזה יסתיים על הצד הטוב ביותר. בינתיים אנחנו כאן, והנה השיר What I Am. אדי בריקל.

חמי רודנר עם גאולה מביא אותנו לשבע דקות לפני עשר, אקו 99 FM. אפשר כבר להגיד שהחשש לאירוע חטיפה חזלש. אות המצוקה הופעל בגלל מכות בין הטייסים בתא הטייס. כל המזרח התיכון נכנס לכוננות, אבל בסוף זה הסיפור. אז טוב שכך. אנחנו נועלים את השעה הזו. נסיים אותה עם R.E.M. עם Man on the Moon. אחר כך נשמע חדשות, נתעדכן במה שקורה, אז נוכל לשוב בנחת למוזיקה. כבר חוזרים.

0: 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר, כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: שלום, זה שוב אני, ה4x4 המחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
16: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
17: היברידיות?
18: יש!
17: טוב?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע חריג בטיסה מדובאי לתל אביב. מטוס פליי דובאי שידר אות מצוקה המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן וניתק את הקשר עם מגדלי הפיקוח למשך כשעה. המטוס שעליו כמאה נוסעים ישראלים נחת בסעודיה לפני זמן קצר סמוך להגבול עם ירדן ונשלל החשש לאירוע ביטחוני. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לעבר המטוס ומטוסי קרב סעודים הם אלו שליוו את הטיסה עד לנחיתתה. על פי הערכות, אותה מצוקה הופעל בעקבות קטטה אלימה בטיסה שבה היו מאור רבים גם הטייסים. כתבנו דין פישר מעדכן שתנועת המטוסים בנמל התעופה בן גוריון שווה לסדרה. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה
21: לשעבר... אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
20: כך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שמתמודד בבחירות לצד ראש האופוזיציה לפיד אמר ב-79 ב-103 FM. מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט והביע חשש ממעורבות מניעים פוליטיים בהחלטה.
0: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה המייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
20: אישה עקבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: FM. אז כמו ששמענו במבזק, חזלש, האירוע החריג בשחקים התברר להיות קטטה בין הטייסים בתא הטייס.
1: מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
0: הייתה דריכות גדולה, אבל אנחנו מאוד מאוד שמחים, רגועים, שככה זה הסתיים ולא כמו החששות הכי גדולים שלנו. אז שוב שלום לכם. בוקר טוב, 4 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM. אנחנו חוזרים למוזיקה. יש לנו הרבה ממנה מוזיקה מצוינת שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, אנחנו אתכם עד 12. מקווה שלא יהיה שום דבר להתקן, אבל אנחנו כמובן נעדכן אם וכאשר יהיה צורך בכך. והנה ג'ורג' הריסון עם My Sweet Lord. האזנה טובה. בוקר כיפי שיהיה. רגוע, תהנו.

0: 99 FM.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: חג שמח.
4: חג שמח.
3: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

הרולינג סטונס עם סטארט מיה באקו 99 FM 1035. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ליזו, שאני נדמה לי איזה רגע שהיא מה שנקרא מקונסלת, אבל היא התאוששה מזה. הנה About Damn Time.

ג'ניפר לופז, I'm waiting for tonight. איזה שיר. עכשיו 13 דקות לפני 11, אקו 99 FM. אלה לנדלי שברה שיא היסטורי ממש לאחרונה, למספר שבועות במקום הראשון במצעד הבילדבורד הוט 100. הלהיט שלה צ'וזין טקסס הגיע ל-23 שבועות ועקף את מריה קרי עם השיר All I Want For Christmas Is You. אז כבוד לאלה לנדלי שהפכה את הקאנטרי לקול אגן. הנה להיט אחר שלה, Be Her.

0: The Way. עכשיו 4 דקות לפני 11, אקו 99 FM, אנחנו נועלים את השעה הזו. יש לנו עוד שעה שלמה ביחד, לבלות, לשמוע מוזיקה. אנחנו נסיים עם ארז לברי, אחרי זה הפסקת חדשות. להתעדכן מה קורה בבוקר הזה.
1: אקו 99.
0: נכון, עכשיו הכל בסדר, כן? אבל עדיין להתעדכן. כבר נשוב.

0: 99 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווה גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

엘톤 존, 조지 마이클. 'Don't let the sun go down on me'. 'איזה ביצוע, אקו 99 FM. שלום לכם. 10 דקות עכשיו אחרי 11, אנחנו פותחים יחד שעה שלישית. יש לנו יופי של מוזיקה. נעמה יוגב לוי בחרה לנו שיר. אני נועם כהן, וה-It Girl של המוזיקה של הרגע היא סיאנה ספיירו. מניחה שאולי יצא לכם במקרה לשמוע את השם שלה, בטח בימים האחרונים אחרי שהיא זכתה בפרס ב-VMA, וגם נתנה ביצוע מהמם לשיר הבא שנשמע, Great Expectation. שרה על זה שמספיק לה רק לקוות, לצפות לבחור שהיא רוצה. שרה יפה מאוד. האזנה טובה.

0: סוכות. באקו 99 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה.

0: הלאה, וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
4: כוכבית 2003. שירבית.
5: שירבית. מבית הראל, חברה לביטוח.
6: חג שמח.
7: חג שמח.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

כל שמיעה מחדש של השיר הזה מתבהר עוד ועוד כמה הוא גאוני. יש אנשים שצדים נמרים, יש אנשים שדולים פנינים. אני אוהב להיות בבית. אין כמו בבית. אריק איינשטיין, אקו 99 FM, 18 דקות לפני 12, והנה ביץ'. במעבר חד, מה שנקרא.

צ'אפל רון עם דה סאבווי מביאה אותנו לשבע דקות לפני 12, זהו זה, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן אחרי 3 שעות. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, אני נועם כהן, אנחנו נשתמע כאן גם מחר, עד אז אני מאחלת לנו חדשות טובות, שהכל יהיה בנחת, רגוע, נסיים עם רחוב הנשמות התאורות. אחריי תהיה כאן שחף אייל, תמשיכי ללוות אתכם אחרי הפסקת החדשות. יאללה, ביי, נשתמע.

0: 9FM. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי
7: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
8: קרולינה למקה ברלין
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחופ כולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר כוכבית 3,008 כפוף לתקנון
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברנית וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל במשך דקה, הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
13: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11 או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה. יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס. נמנע אסון דרמטי.
12: על המטוס שהה צוות נוסף של טייסים שטסו כאזרחים ולצד נוסעים נוספים הצליחו להשתלט כאמור על המטוס ולהנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. הנה דברים שסיפרה נועם אחת הנוסעות לחדשות 12.
14: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא בצוע קשה, אז הם פשוט איבדו שליטה על המטוס, פשוט התחיל לקרוס במהירות, זה היה מסחיד מאוד, יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
15: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס, יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
12: לנושאים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צהל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב ולמנוע פיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצהל והמצב הביטחוני הרגיש. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי בירביל, לאחר שהושלם המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מובילה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 4 דקות אחרי 12 צהריים טובים, יום רביעי. בזמן שהאירוע טיסה עדיין כמובן בחקירה, אנחנו לפחות נושמים כאן לרווחה שאף אחד לא נפגע פיזית.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: ונמשיך להתקן ולהתעדכן ולהיות ביחד. אילה אבשלומי עורכת את המוזיקה. אני שחף אייל, אנחנו עד 2 כאן ביחד. More than this.

Cold Little Heart. עכשיו 12 דקות אחרי 12:99 FM, אנחנו ממשיכים עם אלבום החדש של ברי סחרוף, נקרא סולם אהבה, ומתוכו השיר המעולה הזה, רוקד.

0: ברי סחרוב עם רוקד, בגדול אני בסדר, זורם עם מה שבא. כאמור, אנחנו כאן ממשיכים להתקן אתכם במידת הצורך בנוגע לאירוע הטיסה, ומתמקדים כרגע בעובדה שכולם נחתו בשלום. כבר חוזרים. אקו 99
1: FM. סוכות.
2: סוכות.
1: באקו 99 FM.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: חג שמח.
2: חג שמח.
1: באקו 99 FM.
12: סטופ.

זקני צפת, יום הבוחר. עכשיו 8 דקות לפני 1, אנחנו כמובן מעדכנים אתכם במידת הצורך לגבי האירוע המורכב של הטיסה מדובי. עוד רגע, כאן אריק קלפטון חדשות, וחוזרים עם מוזיקה.

0: 99 FM. ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל עולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: היברידיות?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברניט וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל בזמן קצר. הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף פרטים.
17: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד דקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
16: צוות הטייסים שטסו כאזרחים ונוסעים נוספים הצליחו להשתלט על המטוס כאמור ולהנחית אותו בשלום בסעודיה סמוך לגבול עם ירדן. מיטה על אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
18: לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תעת היס.
19: ומה שלום צוות הטיסה? אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
18: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
16: לנושאים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צהל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב במערכת הביטחון, חוששים לפיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקור המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום, הוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שפם. ארבע דקות עכשיו אחרי אחת. אז כמו שאנחנו מבינים כרגע, כנראה שנמנע היום אסון גדול, ענק בשמיים. 99
1: FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: ואנחנו כאן כמובן עוקבים ומעדכנים אתכם לפי הצורך. הילה אבשלום עורכת את המוזיקה. אני שחף יעל עד שתיים, אנחנו כאן. מוזמנים להיות איתנו.

דייוויד בואי עם צ'יינג'ז. עכשיו 12 דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם אביתר בנאי, שיר חדש במיוחד לחגים, זה לקרא פעימת לב. זה בהחלט עושה נעים ללב, כמו שאביתר יודע.

0: אני רוצה הכל והכל יש רק באחד. אביתר בלה עם שיר חדש, פעימת לב. 15 דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כמובן ממשיכים לעקוב מקרוב אחרי כל האירועים שמתרחשים, על מה שקורה עכשיו, קרה, על הנחיתה של המטוס בסעודיה ועל שלומם של כל אזרחי ישראל.
1: FM. Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: חג שמח.
10: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

כמובן שאנחנו לא מנגנים את אותו שיר פעמיים, זה קרה ממש בטעות. הנה השיר הנכון שיגיע, Rolling Stones, Would You Stay.

קורין אלאל עם לחיות. שש דקות עכשיו לפני שתיים, כמעט מסיימים את השעתיים שלנו יחד. תודה רבה לילה אבשלומי על המוזיקה. כמובן ממשיכים להתקן אתכם במידת הצורך, לעקוב מקרוב אחרי כל ההתפתחויות הדרמטיות עם המטוס מדובאי. אני שחפה, נשתמע מחר. ליאונרד כהן עכשיו, אחרי זה חדשות ויובל גנור.

0: 99 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5.

0: مش 009 المركز الاكاديمي لوينسكي وينجيت القلب بمكان النخون
1: سوكول موبيل بكل موبيل يمين اخرونين لاتوبات ميوحدات اد 4 باكتوبر باولמות وباتر كوكبيت 85 86 كفوف لتكنون باتر
2: كوكبيت 2003 شيربيت
3: شيربيت من بيت ارل خبره لبيتوخ
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסה נוספת של חברת פליי דובאי מדובאי לתל אביב שבה על עקבותיה מסיבה שאינה ידועה בשלב הזה ברקע חקירת ניסיון השתלטות על מטוס החברה שנחת מוקדם יותר בסעודיה. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור את טיסות חברת פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית הבוקר ולהפעיל מחדש את קווי החברות הישראליות לדובאי. במקביל ביקשה השרה מרשות התעופה האזרחית לבדוק בדחיפות האם הופר הסכם התעופה לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינה שיש עם היחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. כתבנו דין פישר שפרסם את הפרטים מציין כי מדובר בצעד דרמטי הנוגע לאחת מחברות התעופה היחידות שהמשיכו לטוס לישראל לאורך כל המלחמה בהיקף של כ-10 טיסות ביום. במקביל הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. בעוד זמן קצר התקיים דיון בצמרת הביטחונית כאשר המוסד מנהל את החקירה ובשב"כ צפויים לתשאל את הנושאים עם הגעתם ארצה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני והמדיני בישראל מספרת סיפור דרמטי שהיה עלול להסתיים באסון. בכיר ישראלי ששותף לשיחות מתאר זאת כך. טייס אחד עקר את האחר ומנסה לעשות 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה, או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
7: עוד נמשכים המאמצים להשגת אישורים להוצאת מטוס חיל האוויר לחילוץ הישראלי מסעודיה. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
9: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וקפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאת טייס.
10: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
9: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
7: ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענות סביבת ראש הממשלה ומבהיר כי שום פרט המזכיר את אירוע המטוס לא עלה בעדכון הביטחוני אמש עם נתניהו. עם זאת, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום בוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: של 80's עם יובל גנור.
1: אנחנו כאן כרגיל, הכל בסדר. אמרתי לכם שעדיף להישאר בארץ, נכון? לא טסנו לשום מקום. דרמה, דרמה. אז אם יקרה משהו אנחנו עוד נדווח, אבל בינתיים אנחנו חוזרים לעבר. עד שלוש רק 80's, כאן ברקו 99 FM. האם כבר מקסימום אנחנו ניסע בשביל החלב? האזנה טובה.

the Monkey, פיטר גבריאל, שיר שהוא בעצם על קנאה. יש לזה גם ביטוי עממי פה, יצא לו הקוף, נכון? שנת 86, פרינס מוציא את הלהיט האלמותי שלו, קיס, שנתיים אחר כך לוקח אותו טום ג'ונס ומעז להוציא גרסה משלו. אני חייב לומר שהיא מעולה.

0: בוי ג'ורג' וקלצ'ר קלאב. אני רק אומר שהוא מגיע לכאן ב-4 בנובמבר, מופע באחד מנורה. אם זה יהיה כמו בפעם הקודמת, לפני 9 שנים הייתה אחלה הופעה. הפעם לא כתוב קלצ'ר קלאב אלא בוי ג'ורג', אבל אני מניח שזה יהיה פחות או יותר אותו דבר. אז לכל זה נראה לי כדאי
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Cry Boy Cry, Blue Zoo. לא יודע להגיד לכם שהיה להם עוד איזה שיר שאני זוכר, אבל יש את זה. אתם על מועדון תרבות, כמעט 2:30, שעה של 80's יומית, כאן באקו, וזה כבר... או אלה כבר יותר נכון. Tears for Fears. עם השיר המעולה הזה, Pale Shelter.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

טרייסי צ'פמן מדברת על מהפכה. זה נשמע כמו לחישה. אלבום הבכורה המעולה שלה, 21 דקות לפני 3, 99 מועדון תרבות.

אלה כבר לבל 42, כל הדברים שעוברים מההורים, כמה שלא נלחם בזה, בסוף הופכים להיות קצת הרבה כמו ההורים שלנו.

You are my world, גבהים שאף גבר או אישה לא יכולים להגיע אליהם, ג'ימי סמרוויל, וקומינג אאוט. אנחנו תכף הולכים מפה, אחרינו חדשות, אחריהם סטלי סולומונוב, נגיד תודה לאסף נחמיאס, לדנה ביטון גם. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, מחר אפשר לקבל את הפלייליסט השבועי שלנו אם תיכנסו לאפליקציה של אגו 99, ואת כל התוכניות אפשר לשמוע מתי שאתם רוצים באותה אפליקציה. אנחנו נשאיר אתכם עם הריקוד הבטוח שכל הטיסות יגיעו בשלום, יצאו בשלום. חג שמח, ביי ביי.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: FM. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: כולם עפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מריבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נוחתת בסעודיה טיסת פליי דובאי שאמורה לפנות את הישראלים לאחר שלא התקבל אישור להפעיל טיסה ישראלית לחילוצם. ובתוך כך הוסר החשש מפני תקרית נוספת בטיסת פליי דובאי, וגם זו תנחת בקרוב בישראל. עימות חריף נרשם בדיון הביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה מירי רגב סביב דרישתה לעצור את טיסות החברה לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הרשאים לנחות בארץ ולהחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא על רקע החשש שהמהלך יוביל להשלכות מדיניות דרמטיות ולמשבר מול איחוד האמירויות. בתוך כך, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
9: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וקפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאת טייס.
10: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
9: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
8: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה להירתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: סוכל כאן אצלנו אקו 99 FM 3 ו-3 דקות, שלום, אחר הצהריים טובים. אנחנו כאן גם עם העדכונים מהדרמה המלווה אותנו מהבוקר עם טיסת פליי דובאי.
1: מוזיקה מעולה.
0: והקלה גדולה על האופן שבו הסתיימו הדברים. בעיקר אנחנו כאן עם מוזיקה שתלווה אתכם באשר אתם. מקווים שהחופשה שלכם מתנהלת קצת יותר בטובה. עידית אבשלומי בוחרת לנו מוזיקה מעולה. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. עד שש. האזנה טובה ומרגיעה.

0: Música me hola.
1: Invitation.

0: Heaven is a place on earth with you. לאנה דל ריי תמיד עוברת לי בדמיון כמו באמת ריי כזאת מין קרן שמש שזורחת מבין העננים, ואז הוא מתחבר לי בול לרביד פלוטניק. שמש שזורחת עליי, יפה השיר הזה, יפה.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בי.

0: 99FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פז'ו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.

0: מצמרר לשמוע את המשפט הזה עכשיו, אל תסתה כדי שנוכל לחזור. אבל מלאכים לגמרי מלווים את דרכך. נספר ונעדכן שטיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה בסעודיה. משם מתוכננים הנוסעים להגיע לישראל. מטוסי חיל אוויר שם עדיין לא קיבלו אישור לנחות במדינה לטובת החילוץ, אבל במקביל כאן בארץ בנתב"ג נערכים לקליטת הטסים, ואנחנו שמחים שכך מסתיים הסיפור הזה.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: 9 FM.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חג שמח.
18: חג שמח.
17: באקו 99 FM.

אתם כל כך מוזמנים לריב איתי על זה, אבל זה השיר הכי טוב של טיימי אימפלה לדעתי. אין מה לעשות, אין מה להשוות בכלל. מהפתיח ועד התופים של הסוף, תכף תשמעו אותם.

עוד תראי את כל הדרך. ואם כבר אנחנו כל הדרך, 342 כאן אצלנו, אקו 99 FM, נעדכן על הדרמה באוויר בסעודיה. מעלים כעת את הנושאים למטוס פליי דובאי כדי לחלץ אותם לישראל. יש כמה ישראלים שם שמסרבים לעלות על טיסת החילוץ, הם חוששים שוב לטוס באותה חברה מן הסתם. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן ככל שיהיה במה, ובעיקר נשמור על המוזיקה המעולה כדי להירגע בתוך החופשה הזאת שלנו, בתוך החג הזה, שיהיה שמח.

Happiness coming and going. אושר זה לא דבר שמתקבע, הוא בא והולך. הייתי נשאר קצת יותר, הייתי חמקמק ממש. שבע לפני ארבע עכשיו, אתם מלקו 99 FM, אנחנו מעדכנים שטיסת החילוץ מסעודיה תמריא בקרוב לישראל. אבל תכף נצא למהדורת חדשות של השעה ארבע, שם נתעדכן בהרחבה, וכמובן מבטיחים לכם לשמור אתכם מעודכנים כל הזמן, יחד עם המוזיקה המעולה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. אסף נחמיאס הוא טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב נשארת כאן איתכם באולפן כדי להנעים את זמנכם באשר תהיו. מאוד מקווה שאתם פשוט בדרככם לכל מיני טיולים או חוזרים מכאלה, כי זה מה שעושים בכל המועד, לא? יסמין וואלם תסגור איתנו את השעה הזאת. חדשות וחוזרים.

0: 99.9 FM. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר, הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. אחרי חקירת טייס המשנה בסעודיה אין עדיין ודאות, אך גובר החשד שמדובר במניע לאומני. במקביל, הישראלים שנחתו בנחיתת החירום במדינה צפויים לנחות בישראל בשעות הערב עם טיסת פליי דובאי. דין פישר כתבנו עם העדכונים האחרונים.
3: בטרמינל אחת נערכים לקליטת הנוסעים הישראלים שהחלו בעלייה למטוס פליי דובאי, זאת לאחר שהסעודים לא אישרו לטיסות ישראליות לנחות במדינה. במקביל, עימות חריף נרשם בדיון ביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה רגב, סביב דרישתה לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הראשיים לנחות בישראל, להחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא.
2: מספר ישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של פליי דובאי. דושה יוביץ, נוסע שממתין בסעודיה, שוחח עם חדשות 12.
4: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה, אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, רוצים לעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי, אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, אף גורם ישראלי לא מלווה אותנו, אנחנו תלויים אך ורק באנשי צוות שנמצאים פה בסעודיה, אנחנו תקועים פה.
2: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף בעיקר בצפון ובחוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרד כאן מחדשות 12.

0: ארבע ושלוש דקות כאן אצלנו באקו 99 FM. יש לנו מוזיקה מעולה ללוות אתכם בדרככם. עידית אבשלומי בוחרת אותה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומון אתכם כדי לוודא ש...
1: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: תהיו מעודכנים בכל מה שצריך, ובעיקר שתהנו מכל המועד שלכם איתנו. פט שו בויז, פותחים איתנו את השעה. נשמו עמוקות, התרווחו.

0: לשמוע. פרשר. 4:14, אצלנו אקו 99 FM. כביש 2 עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה. כביש 3 באזור המרכז עמוס מצומת חטיבה 7 ועד מחלף לטרון. ובכביש 4 מצומת אמונים עמוס על כניסה לגן יבנה, וגם מחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולהתנאם, הלוואה ישראכרט ניהול בעם. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולהתנאם, הלוואה ישראכרט ניהול בעם. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת, הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות, ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: היברידיות?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי, כפוף לתגלון החברה.
18: חג שמח.
19: חג שמח.
18: באקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: מתיו ווקן, קצת צץ כזה. בוקר ערפילי זה היה, ומעט עננים עם טיפ-טיפות של גשם. אבל איך החזאים אוהבים להגיד כל שנה בעונה הזאת? כן, אבל זה לא היורה, זה לא באמת היורה. מתי זה היורה, תגיד? ארבע עשרים ושבע, אתם הלקו 99 FM, יוריתמיקס, לוקחים אותנו אל דיווחי
1: תנועה. דיווח תנועה.
0: נדווח. שבכביש 2, עמוס ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, כביש 3, מצומת חטיבה 7 עד מחלף לטרון, כביש 4, מצומת אמונים עד הכניסה לגן יבנה, מצומת ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וזהו, אנחנו... מסודרים להיום, נראה לי אוורירי וכליל, ותכף נגמר. רק נגיד שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים,
3: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: חג שמח.
0: חג שמח.
7: באקו 99 FM.

איזה יופי זה החדש של סטיב לייזי, אה? כמון, כמון, כמון. בכלל קוראים לשיר, Oh Yeah. אבל אני גיליתי ומצאתי, אולי תסכימו איתי, ששירים שיש בהם את הצמד מילים הזה, כמון, הם מדליקים ומגניבים, וממש אפשר להרגיש תנועה בתוכם, שמרימה אתכם מהכיסא קצת כזה, כמון, כמון, לא? תבדקו, תמצאו. אולי תסכימו. ביי, קונדיאס עכשיו.

גם אתם שכחתם את עצמכם בדרך ליום היום? חשבתם שאולי זה יום יפה לנצל בו את חול המועד, הלכת לים קצת, ואז הפתיעו אתכם העננים והרוח וקצת נשארתם בדרך לים במקום להגיע אליו. משינה עם הדרך הים, לוקחים אותנו אל סיומה של השעה הזאת. תכף נצא לחדשות השעה 5 כדי להתעדכן קצת במה שקורה, במיוחד עם הדרמה מהבוקר הזה. ידיד אבשלומי בוחרת לנו את השירים, אני סטלי סולומון אביתכם באולפן, אסף נחמיאס טכנאי השידור, ואנחנו נבקש מ-Imagine Dragons לקחת אותנו עד הקצה של החדשות, ואחר כך נחזור לבלות עוד קצת יחד עם המוזיקה המעולה. יישארו איתנו.

0: 99 FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המוסד אישר את צוות המטוס של חברת פליי דובאי, והטיסה להשבת הנוסעים הישראלים מסעודיה צפויה להמריא בקרוב. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ קובע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שנועד לרסק את המטוס, כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה ראשונה בעניין הטיסה, וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
6: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
5: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע הסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח, ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה על הרתמותן למבצע החילוץ, ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. נשיא צרפת אמנואל מקרון וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז תמכו באמירתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם, שאמר כי על לונדון לשקול חזרה לשורות האיחוד האירופי. מקרון אמר כי חזרתה של בריטניה תהיה החלטה טובה וחדשות מצוינות, וסנצ'ז הוסיף כי ספרד תקבל את המהלך בברכה ובזרועות פתוחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: 103 דקות באקו 99 FM. מה המניע? נו, מה המניע באמת? אז אוקיי, כמו ששמענו בחדשות, התעדכנו ממש בדקות הקרובות אמורה טיסת החילוץ לצאת מסעודיה לישראל, ואנו מצפים בקוצר רוח
1: כל היום
0: לסוף הטוב כאן בארץ. מלווים אתכם מוזיקה מעולה שערכה עבורנו עידית אבשלום, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולמון אביתכם באולפה. רמי פורטיס פותח איתנו את השעה הזו עם שקיעתה של הזריחה, מה שגם יקרה בדקות הקרובות.

0: רדיו הם קארמה פוליס, שבואו נראה מה היא תעשה עכשיו הקארמה הזאת, באילו דרכים תפעל. 5:16, אתם מלא פה 99 FM, אנחנו עם עדכונים, מוזיקה טובה כמובן, כל הזמן כאן איתכם. מדי שעה יוצאים לחדשות, כדי שאם יש משהו מעניין כמובן שלא תפספסו אותו חס וחלילה, וגם
1: דיווח תנועה.
0: ברור. אם אתם מדרכים בכביש 2, שם עמוס ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבא. כביש 3 באזור המרכז, עמוס מצומת חטיבה 7 עד מחלף לטרון, וכביש 4 באזור הדרום, צומת אמונים עמוס עד הכניסה לגן יבנה. וגם באזור המרכז, ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות ומאני טיים. הלוואה הלוואה זה הלוואה, זה לא הלוואה, אין דבר כזה הלוואה, גבוה, אבל אין. אז יש הלוואה, והלוואה הזו היא מהיום למחר, זה ככה פשוט, זה קורה בישראכרט, רק תתקשרו, כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סוכות.
1: סוכות. באקו 99 FM.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
4: ידיעה שהגיע זה אתה בחירות 2026 מפותלות
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס מתחם אחד בתל אביב כל האפשרויות, כל המותגים מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס בהטבות חגיגיות במיוחד ובזמן שאתם מתרשמים הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה החרש 20 תל אביב
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר
10: לובינסקי טרייד אנד ליס
9: כוכבית 3008 כפוף לתקנון
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג סונול מלא אנרגיה
12: חג שמח.
13: חג שמח.
14: באקו 99 FM.

כמה שאני מתגעגע, ג'ימבו ג'יי, כמה שאתה כותב יפה, יפה יפה אתה כותב, הם מלאכים. מתגעגע למערכת היחסים שמתקיימת, אבל לא כמו פעם, לא כמו פעם. ג'ימבו ג'יי. בנזין עכשיו, משמרת לילה, אתם מלאכו 99 יפה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

הדבר הזה שנדמה שכולנו צריכים כל הזמן, כל רגע, first aid kit. בגלל ה-firework שלא תמיד הם יפים וחגיגיים לכבוד.

0: 5:37, אתם על ה-99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח קצר, נדבר רק שבכביש 4, באזור המרכז עמוס, מצומת אמונים עד הכניסה לגן יבנה, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. וזהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. תהיה עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי הפסקה המאוד מאוד קצרה, אנחנו ניתן לכם פתק מהרופא שיגיד בדיוק בדיוק מה כואב ומה לא בסדר אצלכם, אוקיי? הנה הבחנה מדויקת.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות.
6: סוכות.
5: באקו 99 FM.
7: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
15: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.

והגרסה המעודנת יותר של השיר המצונזרת, כי בכל זאת רדיו מכובד וכזה. כמעט 8 דקות לפני 6 בערב אנחנו מסיימים את השעה, את שלוש השעות המשותפות לנו יחד כאן. אני סטלי סולומונוב, מאחלת שיהיה לנו ערב שקט, בשורות טובות, שכל

המועד הזה והחג הזה יבואו לנו לטובה, אתם ואני נשתמע שוב מחר, כאן בין 3 ל-6, אקו 99 FM. תודה ענקית לידית אבשלומי על העריכה המוזיקלית, תודה לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, ולחיים גיל שהגיע לכאן כדי להמשיך איתכם את המוזיקה המעולה אל תוך הערב. עד מחר, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: 99 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלי, כפוף לתגנון החברה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה משדה התעופה בסעודיה לישראל, זאת לאחר שהמוסד אישר את אנשי הצוות. ראש הממשלה נתניהו בדרכו לנמל התעופה בן גוריון על מנת לקבל את הנושאים שצפויים לנחות בשעה הקרובה. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
6: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
5: בהודעה שפרסם שר הביטחון ישראל כץ, קבע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שנועד לרסק את המטוס כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה בעניין הטיסה וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת היוש בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
7: רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
5: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בירושלים, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב לכם, מועדים לשמחה, שעתיים של מוזיקה לכל המועד סוכות מעכשיו עד שמונה. שחף יעל עורכת את המוזיקה, לי קוראים חיים גיל.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: נפתח עם לוקה של סוזן וגה, שתהיה האזנה טובה ומועילה.

קיידי לנגי מ-Constant Craving, 12 דקות אחרי 6, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99, ועכשיו ברי סחרוף עם שיר חדש מתוך אלבום חדש בשם סולם אהבה, 15 שנה לאחר צאת האלבום, אלבום הסולו האחרון שלו, השיר הזה נקרא רוקד, כתב והלחין אותו נדב הולנדר המוכשר בטירוף, ונספר שממש בשעה זו נוחתת טיסת פליי דובאי עם הנוסעים הישראלים שנקלעו היום לעין הסערה, ואנחנו נאחל להם נחיתה מוצלחת ושיעברו את זה בשלום מכל הסיבות ומכל הבחינות. ועכשיו ברי.

0: התנועה. 6:16 דקות, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף חמד. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל וממורשה ועד אם המושבות. עוד בכביש 4 עומס ממחלף אשדוד ועד עד הלום, וגם ממחלף עד הלום ועד צומת אמונים, זה בכיווני הפוך. ונסיים בכביש מספר 6, שם עמוס ממחלף מאחז ועד בית קמה, אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, כשנשוב קוליו יהיה כאן, בהמשך גם דודו טסה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: FM.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון עטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: חג שמח.
16: חג שמח.
15: באקו 99 FM.
0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
16: מוזיקה מעולה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: אריאן, Man on the Moon, 22 דקות לפני השעה 7, אתם על הערב הרביעי כאן באקו 99. אתם יודעים, אנחנו כאן בתוכנית משאירים בדרך כלל את החדשות בחוץ, אבל כשיש אירוע כל כך מרגש כמו שקורה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון, אנחנו לא יכולים שלא לבשר לכם. טיסת החילוץ של פליי דובאי נחתה ממש לפני זמן קצר בנמל התעופה בן גוריון, וכל הנוסעים בריאים ושלמים. אירוע שיכול היה להיגמר בצורה אחרת לגמרי ולהפוך לנו את החג לחג שחור, ואנחנו כבר בהחלט זוכרים דברים שקרו ממש לא מזמן. אנחנו נאחל להם המון בריאות ושמחה בחיק המשפחות, ועכשיו מהשמיים נעבור לכביש.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף שורש, וממוצא ועד חמד. עוד בכביש 1 עומס ממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרון. נעבור לכביש 4, שם עדיין עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עומס תנועה ממחלף אשדוד ועד למחלף עד הלום. כביש 40 עמוס ממחלף מאחז ועד הכניסה לחורבת פורה. וכביש 41 עומס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים. נסיים בכביש 65, שם דווח על עומס ממחלף עירון ועד לצומת מיימי. אל העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה. דודו טסה מחכה מהעבר השני, שיר מעולה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: FM.
5: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארבי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: יריד סוכות בזאג פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חג שמח.
19: חג שמח.
18: באקו 99 FM.

0: 99 FM. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: חג שמח.
9: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה, כל היום.

היהודים עם הזמן שלך, 4 דקות לפני 7. אתם על הערב הרביעי באקו 99, אנחנו כאן עם מוזיקה עד השעה 8 בערב. נעבור לשמוע את העדכון מחדר החדשות ואז נחזור אליכם. בכל זאת קרה דבר גדול, נס גדול היה פה. אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות, חכו לנו. בינתיים הנה The Faith of Ophelia.

0: סוכות, באקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בישראל לפני זמן קצר, מלווה במטוסי קרב.
3: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post, runway please.
2: כך נשמע רשת הקשר של טיסת פליי דובאי עם הנחיתה. הנושאים צפויים להתקבל קודם בידי גורמים מקצועיים ולאחר מכן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב, שהנחתה את רשות שדות התעופה להעמיד שירותי הסעה עד לביתו של כל נוסע מטיסת החילוץ שאין באפשרותו להגיע לביתו בכוחות עצמו, על מנת להבטיח שכל הנוסעים יוכלו להגיע בבטחה לביתם. הנה דברים שאמר דניאל, נוסע ששב לישראל מסעודיה, לכתבנו דין פישר, את הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון.
4: חזרה הייתה חלקה לגמרי, הכל היה בסדר, עבר חלק, פרקציה עסיקה, הוא לא פשוט, עכשיו הכל בסדר.
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת איוש. בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך על מנת לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
5: אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
2: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בבירה, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ב-9 FM. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.

13 דקות אחרי השעה 7, אתם על אקו 99 FM. אנחנו עכשיו ממשיכים עם עוד שיר מעולה של ברונו מארס שנקרא Risk It All.

0: ברונו מארס מוכיח שהוא יודע לפרוט על נימי הרגש כשצריך, זה נקרא Risk It All, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic. זהו, איזה כיף לפתוח את הערב עם שיר כזה. 16 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי בעקות 99, עוד מוזיקה לחול המועד סוכות, ונספר ששחפיאל עורכת את מה שתשמעו גם בשעה הזאת, ואנחנו ממשיכים מכאן עם ה-Foo Fighters, Walking After You. ערב טוב.
1: מוזיקה מעולה.

0: 99 FM.
1: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מועמלאי, כפוף לתגנון החברה.
9: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה. סוכל מוביל בכל מוביל.

0: 8. אתם על הערב הרביעי, כאן באקו 99. תכף ממשיכים עם עוד מוזיקה.
1: אקו 99 FM.
0: אבל עוד קודם, זה קורה מחר, מסיבה מטורפת באמפי פארק מסובים, הופעה של מרסדס בנד עם סט לייב של ניובורן, מהשמות הבולטים בסצנת הטרנס הישראלית. זה קורה באמפי חדש ומושקע שנמצא רק 10 דקות מתל אביב, סמוך לפארק אריאל שרון. כאמור, זה קורה מחר, יום חמישי 1 באוקטובר. כרטיסים עדיין ניתן להשיג באתר זאפה ובאתר איבנטים.
1: אקו 99 FM.
0: ועכשיו, כדי לפתוח לכם את התיאבון, קבלו את מרסדס בנד אם תגידי לי את.
2: נשמח ונצרח

אוטיסד עם גלורי בוקס, 16 דקות לפני 8, מועדים לשמחה, אתם על הערב הרביעי, כאן ביקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר ישר לאוזניים שלכם. ממשיכים עכשיו עם שרון רוטר וערוץ אליך, ערב טוב.

האוץ אליך של שרון רוטר. ועכשיו אלה לנגלי, הסינגר סונגרייטרית מנשוויל טנסי, עם שיר חדש ומוצלח שנקרא Be Her, מתוך אלבומה השני והמבטיח Dandelion. אלה לנגלי, Be Her, תקשיבו לזה.

איזה שיר כיפי שעושה נעים, למרות המילים הלא פשוטות, It hurts so bad, אלה לנגלי עם Be Here. מקווים שאהבתם, כי אנחנו מאוד אהבנו. 8 דקות עכשיו לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי, חול המועד סוכות. תודה רבה לשחף יאל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר, אם תרצו, יום חמישי, חודש חדש, 6-8 בערב, ונספר שהערב, מיד אחרי החדשות, תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, נאחל לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות והמון המון שלווה פנימית, נסיים עם נוער שוליים, לך איתה, ביי ביי, להתראות.

0: 99 FM.
1: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ב-28 באוקטובר, הדופק בתל אביב יפו יעלה. מרוץ הלילה תל אביב מתקרב עם 3 מסלולים מרהיבים של 5, 10 ו-15 קילומטרים. אלפי רצות ורצים, רחובות מוארים, מוזיקה, קצב ואווירה שאפשר למצוא רק בתל אביב יפו. העיר מתעוררת בלילה וכדאי להיות שם כשזה קורה. רוצו להירשם באתר עיריית תל אביב יפו. המרוץ בחסות אקו 99 FM.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: חג שמח.
10: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסת פליי דובאי נחתה לפני שעה קלה בישראל מסעודיה, והנוסעים שעברו את רגעי האימה חגגו את הגעתם בשירה ובמחיאות כפיים. כך נשמעה רשת הקשר עם הנחיתה.
15: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post, runway please you.
14: בשלב הראשון התקבלו הנוסעים בידי גורמי שדה התעופה וצוותי מדה שפינו גבר עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. יניב, אחד הנוסעים שהשתלטו על המטוס, נפגש עם ראש הממשלה.
16: תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. הוא ניסה להרוס את המכשירים. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה. התחלתי למשוך את הגעים, ואז
17: אתה משכת את הגעים?
16: כן.
17: אתה ידעת, אחורה?
16: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה,
14: בהמשך ייפגשו שאר הנושאים עם ראש הממשלה ועם שרת התחבורה. במקביל נמשכת בסעודיה חקירת צוות המטוס והכברנית שנדקר בתא הטייס בידי טייס המשנה האומני ומנע את ההתרסקות, זוהה כסומית מצ'אר מהודו. בישראל ובהודו אישרו את זהותו. מדובר בטייס עם 15 שנות ותק בתעופה מסחרית שהצטרף לפליי דובאי בשנת 2022. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם אמר כי ישנן אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מעורבת באירוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני שבאנגליה. ברנאם מוסיף כי גורמים בריטיים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת כדי לברר כיצד הגיעו 5 הגברים ו3 הטנדרים לקרבת הבסיס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר, טמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם עומדים לשמחה כפולה, יש לומר, ואנחנו באים לערב הזה, נשתדל לעשות אותו בנחיתה רכה, עם שעה של מוזיקה ויופי של דברים שמחכים לכם כאן.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
0: עידית אבשלום ירחה את השעה הזאת, אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, יופי שבאתם. הנה אנחנו מתחילים עם הביטלס, יחד עם מישל. מישל.

0: אלו עם המכשפות, עם המכשפות. המכשפות הטובות, לא רק הקדמוניות, גם אלה של העידן הזה. יש מה לרפא בעזרת המכשפות. הנה, אנחנו עושים הפסקה שכזאת, נשוב עם עוד מוזיקה. מרפא שכזאת, יהיה כאן סטיב לייסי עם אויה. זה שמו של אלבומו, האלבומו השלישי והאחרון מהקיץ האחרון, וגם השיר אויה מתוך האלבום אויה, כאן אחרי ההפסקה הזאת.
1: אקו 99 FM.
2: סוכות.
3: סוכות.
2: באקו 99 FM.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת, הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
18: חג שמח.
19: חג שמח.
18: באקו 99 FM.

0: אם אנחנו בעניין של שם שמחזיק בשם עצמו, זוהי נרקיס, רק נרקיס, והולכת איתך, וממנה נעבור למדונה, רק מדונה, כאן אחרי ההפסקה הזאת. אקו 99
1: FM. סוכות.
2: סוכות.
1: באקו 99 FM.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: חצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן כן, אתם שומעים נכון, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: חג שמח.
12: חג שמח.
11: באקו 99 FM.
13: אתם מאזינים ל...
12: אקו 99 FM.

יחד עם סטר, הסטאר, מה שאתם יותר מתחברים, בכל מקרה, זה מלכה אחת. הנה זה מביא אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, חשבתי שזו עידית, זה אמיר, תודה לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. את הסיום שלנו נעשה עם להקת הבנות All Saints, אפשר לומר להקה לשעבר? שלוש, ארבע, ארבע, שלוש בנות בריטיות שהגיעו אלינו בסוף שנות ה-60 והיו נראות מבטיחות, היו נראות מבטיחות במיוחד, מהחלוצות אפילו, הייתי אומרת. ואז ככה הפסקה ב-2001, אחרי זה שבו למוזיקה עוד פעם ב-2006, אז היה לג אחרון, 5 שנים אחר כך, עברו בפעם השלישית, כמעט לעשור, ושהוא נפרדו. בקיצור, ב-2022 סיימו סופית את הפעילות. ככה זה כנראה היה אצל הבנות אז, complicated. אז הנה הם מסיימות את השעה הזאת, עוד הרבה מוזיקה גם אחרינו לתוך כל הלילה הזה, שיהיה המשך ערב רגוע ונעים, אני עדי אדר, אם תרצו ובלי נדר, נוכל להשתמע כאן אחרי החג, או בשבוע הבא, איך שרק תרצו, חג שמח, שבת שלום, ביי ביי ביי.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומפ מבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: חג שמח.
16: חג שמח.
15: באקו 99 FM.

בין השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
2: Yeah. And you say Shy City.

0: 9FM. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: חג שמח.
18: חג שמח.
17: באקו 99 FM.

0: Kapcsa Lumi.
1: Come here, baby. You know you drive me.

0: 99.9 FM.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מאזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: חג שמח,
9: חג שמח
0: באקו 99 FM.
10: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש, את שוב עושה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן היפה הזה.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיק